Tugu sama, bagalmi somdobna ganabli ni sobolu nebaliye botugwe ya deyun muda. Nono alwatu dalazi zibete mi sobolana le deyun bubugorum dindima nabli da. Kajila dindimi ekbo hasyar vina ganakeke kutuni nanzangu ngulihi nubituzu. Fedeyo tabangu holuda gitida, sokorei holuda gitida, atokbama holuda gitida, ni jivi holuda gitida. Dindimi nalende bo hasyar vina ganakeke kunele nulurungu nguli nituzu. Fedeyo karo holuda gitida. Nilumetetada agitada alwatun dubar medegitida ulluni ndetada gkalulara gi hilizize boga deyo sobolane ele rokda kaya ya tikin gu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene baliye potu gwe ya pala gi bula bane no yusu luni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini ini bida ruba ruwe na sobolu wene baliye potu gwe ya adege ya bukande ureo singin potu gudong na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singin botugo don tom donet minisi wey jonne donada la fi do meyo en ni isuya padam no ne posisuru do

pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. Au kebe dua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla,

yo bo. Fi ke be le po galea mukao. A u ke be doa mukao. Nek bani tek be la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.